Amalinda, Amalinda ni ne busua Edewurade ase. Ma ya ni ne busua Edewurade ase. Grace ama obi ni ne busua Edewurade ase. Brafi ye ni ne busua Edewurade ase. Na na frempoma ni ne busua Edewurade ase.

mienu ne ba mienu ne miensa no enwum enwuma wo ha ne aduo no nsia mienu ne miensa no Edward wasem sam wo na wo ye niam akese wo ye niam akese wo ye niam akese wo ye niam akese Edward ye ye niam

0: esi nyinaa emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyinaa ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: mula

0: enti yɛ hɔ na baaye ne ho yɛ fɛ ano si asante chale me dia me manya ba bi omutimi jaade no because na ombu de hu ahye yɛ mu sɛ sɛ wo jaa wo bewu ɛno nti na ɛwɔ junkman bia tim ana amako ke ni jaa no ɛyɛ
1: oh I see ti wo sha sɛ sɛ wo numa na ombu de ahye wo adwen mu sɛ wo wo jaa ko ke na wo bewu
0: bewu because take ni ba aya na wa yɛ mmrɛ ntimi nya hwe enti ombu de hye wo tim
1: sɛ ti ha no de na wo ka che obi a oye junky man anobi onom cocaine ni binu e di afutu sem na wo masa nipa no
0: enti afutu sem a me wo de ma me nuanom junky si nyina ne se omo hwe me because of cocaine there is no doubt awu jaya obewuda foul rage na hye nyame mu na hu se emra ya wo fi wo ma me yemu no na cocaine enka ho ana wo de baaye enti nya re hye mu se enye den a wo jaya unwu enti wo do re hye nyame mu a wo betimi agaye
1: because wo jaye no wanwu
0: menwu
1: great yanto aso
0: enti me bra no hu mi no se asante menya sofo bi o sofo no odi me call baby na me se enfo no se kumase na mpe se o ka baby a
1: odi
0: me call enti no se sofo ni beba enti sofo ni bae o bae no first day yanko boy bi a wa bokro no sa ama ne sakra bu and so still sa boy ne di bra na chi call e o kwen within 2 weeks na obu ni picture e sene na ne ho aye fe ye papa papa na wasesa ana osiru ni asante momda wa na mesu metimi agaye o ana bra ni sabai enti o ba biemu no ana ye se no we die mini minu anu nyira meka chon se we die a second chance enti se wan kwode a me de meko na mabre
1: wanum koke na
0: wanum koke na bre
1: wanum wi na bre
0: wanum wi na papa wi ni kwambo de se wi ni kwade wu biemu
1: esuamawo
0: esuamawo wi ni kwambo de koke for wi na ebonyen si hun koke ni twen bonyen enti o saba second time no ana me kache me nkola ni nyina se ene de ya wo no ye nko nti bi di nechi nti o mbra ntem ana o ba ntem nti o ba na ye nya bi nya den entwe ye ana ye nyina ye sore waka ana ye di nechi ye tu ana mu di nechi ni ye koy nti ye koy no de nko tena ni fi nti ye koy na me hu ye sofo wi ana o se papa ni sofo no nti o kakra na ye sire na ye zu na wi de o den sofo ni paketikiti wi de o don o se o ne sofo no nti o mu ye aduane ma ye di kama oh ne ya de da because ne ya teki nya bi nya ye no de entra kemu pua tukumase ye du ona esum e bakakra ana start ye so de enfo pepo no papa junkie man so onya bi enko no body mu ye enye yisi
1: so befo atwa ma
0: ene na egufu pa ye kasakasa a so fo iko enfo na de enko yi aden oh no hospital bi owa na enfo na de enko yi o se o de enko ti ye kokakra na we ada ye kokakra na we ada kakra kakra no di enko pim e o kam 2 kam 4 kam ana o my mattress no si yenda na ze eh papa ye ndi ade chine wo nya duro ni biama ya ye ntwema wo hwe nti na ho no ade chine no ebinu master te e ho yira won ebinu teki ana o se mo de munda na umu kubusha ba ni se enfa ni bush ana o se ye kubusha ba ye ko bom pae nti first day second day no wan fa yanko third day ana wo ye den o my yesu aye kete ana ye di mu echi ko ye ana mo sa nu aduane kama emu any stew ana edi echi ede fo bepo na de enko om de enko nti ye ko no segete no mai nti no ye ni anwodi nti nti me yehwe nti ne ye da na ye hwe won na mo bompae na mo bompae na mo bompae na mo bompae nti 1 week time ana I say ye strong kakra but I still ne bi ni mo ka me de pa me de me ko fi o me de ma me lolefe na me nko ma me lolefe na me nko me nso na I say me nim Christo fit me nkwara bi nti me be hu atwea mountains no come 2 come 4 na me ni agi ye pa te me ka chon so munya abotre nya me beye enti no yenso ye starte e be gine gine mu bobo mpae ne kakranga kranga kranga kranga krasa papa me ka she nya me din e no nyam se ya no mpala ya wo pane ya ntadru bia atua mountains come 2 come 4 empire bo pae bo mpae bo mpae bo sa na ye papa apostle abednego e de trini ye kakranga krasa ana ni na e den e ti fi ye mu
1: wow
0: enti na nsema amamfo kan se one de etu finim ne odo beku onde o medi sofo bia o onde o medi sofo bia onde o me sofo bia because ho no ye hu ni se asofo nko a ane ba ho enso ye ho na amamfo be dia dance obi timi be dia dance se ono wakum ni papen ono waye se ono waye se enti ye hu se enye asofo nko a ne ba ho na obi a de ne haw ane ba kam 2 kam 4 obi a so de ne haw ba ho a obi a so kwa asombie mu na osan so kire ye biye mu se ye mpanifo bi wo mu a wo gyai watete wo mdada wo gyai ama ye mpani ba kokora wa ware ama ono anga sai woni ka a odi ye na djuma ana osa chense ye mbra ba konso friend bra ben onso kufu dia wa chenu bibia ama wo gyai

0: nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata ba revi manya ku
2: wado wado